Όχι, είναι καμούρο μου κομμουνίνε. Ο Ματζίθρο μου του αγούρα μάιτζε. Ο Ματζίθρο μου του κοδοφού από κομμάντο. Ο νούμερο αντάτου μου κακαράρα. Μάτου μου τζίθρο μου βαρά καχάντια κουτζαία κούραμα. Τσέρο μου ρόγκο να χάμπον πάρει. Γκαντού μου ρόγκο να μου βιού. Κομμούδε ο τζιχάμπον πάρει κομπράντζ. Μπαίνω ο καμπέγκα βέχα κάνε ενώ τζάρα όβεθ. Βέαντζε τζόρο κίθα. Ο νούμερο αντζί ο ουλιδί ο χάμπον τάτου ο ήμουε. Ο χάμπον τάτου ο ντάτου ο ντάνο. Ο δοντάτου μπάρει ο χάμπον πάρει ο μουφιού. O mitanda o vandere mitanda no vandere o pehiri longerise o muniovita profa mujinde gachiwa wa mangani wa ithan kaduka orongane mo wingi o chachi mukara o po mai duko jira oves ka vedembi ke imwine no jira oves wa itha ko uyaha ke hiyo jira fed marshal andonius bahamo kakara inga eja kwa ture wa muhama nongondro kana muhama Ari kana matu mu dembrugitha ombongarero yovaji manji mai kakara ko ro viungurandi mayo jero mino kwadina hambo mbali ko jivero no ari kana ute okorongana okorongana kuda muhoka ete wina matu bada muhoka odorata de tundu made kongoremba ngavedu bena orata apiut ka tiva orata wakwatitha orata turijowina Arikane wendo vengi duirembo, auhe nguadhu unga chivide kwa mkwao. Majithro nga maithu kansela Elizabeth Chipute, kehiyo muna netaites, kamba hepa mwakoto wa uchu. Kumurungu veri pauli liyo hambo ndatu wa imwe, wa hambo ndatu wa dhombari mbari, wa hambo umwe, wa hambo mbari wa uliri, wa hambo umwe. Inga echa, omajithro arikana mepaha wa mungure, mwrowede rajimanga. Gakare no mukaendu nuno kauru konjugiro onjambi yoma yevari ngarire o mundu ngwa kaha ngwa mane nyando cheri ove tona kono moranji o udiri o hambo ndatu o imwe o ine o ndano o hambo mbali o hambo umwe o hambo ndatu o hambo mbali o ine o udiri o hambo ndatu o imwe o ine o ndano o hambo mbali o hambo umwe o hambo ndatu o hambo mbali o ine kai kongrembo echa Wami mututa fret kabambia de mejuithani ko baturo virongongondroka na moi plus chaka matapati arikane bahona mbapa njaritha odonjona de jivare ro jaha mondatu numa katika do muno odonjona mbali o makondo imwe ondodo indoda injoyarwe erumpu odonjona inda indoda ro adehe de no oyuro vidodo kukanga mwangwe de munu genjipa heko no moranji o uririo hambondatu o imwe ombali omuvyu omuvyu ondatu ondano odombali mbali ouririo hambondatu imwe ombali omuvyu omuvyu ondatu ondano odombali mbali omututa fred kathombia de kuthamo moi plaza chaga matapati yarwe ngaecha omajuithiro kwanena vehembeno wanache monondo ija muvyu no ija murongo poskole yasi heuva yokombanda mamuthe mburugithiwa ombongaro yovanene pothikore ndino pondatu yomapeta Omero wendu mai varwa munondo yokombanda okuhepa maithu kochuru joskole mitiri ngau yake ngubina yomba jingongo

0: Όμως να είμαι ότι έθε κόκου τον νόμπαρι ο μάνα τένια. Ο μαγίθρον κούτρο ακούρα μάτια και αμάτια και μάτια και ο τόκιον τζέμπο μου παραγκαμάνα ήμπια. Μα του τσιβίθα κούτια ακούρα ρε του εκούρα ρένου του ρε τσιουέδα. Μα κάπα ο θρέκα δε κουγιώα κοντιά του κοκεθέρα. Δούβε να ο μακούρα μου είχε νόμπερι μου γιώα κοντιά του μουρμέντο έγκο με αγκοκάρε που να έρικανε. Νου του ήθρε ο μαγίθρο για ουθούπι. Comagura Pugiro, Othreca de Yen Wancho, Ovachivite, Omala Najituka, Nakaru, Karuhodu, Karuhoduka Kurichire, Karuhoduka Kurichire, Mepukiro, Kehio Chuond. Coanena Emperoanaji, Monodija Muviu, Noija Murongo Voscoliasi, Heuva, your Combanda, Bamu de Brugithua. Mbongaro yoane ne poskole, dino pondatu yo mapeta. Mero endu mai varwa mundondo yo kombanda, oku hepa. Mai dhuko juru jo skole mitiri ngao yake. Ngaja metaha wami chethora kubadha. Bapa njerezo njati ya njodo mbanda mepako. Mwale wini wanja uhe. Oka edi, oka karata kumato orero no mbanda. Kwa uhe ngwevi munu ngatone kono moranji. Uliyo hambo ndatu wa imwe. O hambo mbali, yodo hambo ume mbali. Ombari yoine o uriri o hambo mbari. Alikana njivatele na yadhu ku chethora kubadha. Mbari na wongo.
1: Hey, ngumbi na wamasha kwa makura o shiu ondo shombonga rilonjeye hii mevavirwa. Ondiri wanjima mudhu ya orpaka upathane wa dhemburuka. Hei na yekura retu tuvatera enosa. Demburuka. Mami nomba kiro hili kosho mpanda moyo wa konjatu. Mayu wa shima ya chito mbiro nguwevali na wambari kumodhimbu kumbura nji. Makureka na njetu kiri kushire kumburu mendu. Mburu ngonjo za wina mapara panda. Haa kuri anguli pori wa mdatu imu wambari umuviu. Wandatu wa imwe. O hambo mbari uri jino umuviu. Po mashitronga maedhu ku o hawi shirimu ye na ripanda. Haa kuri ya moshu walongo. Yore pi kumba kuramba. Omashivitre mai kovanashe woi hoshu ondo shodonju o mananga. Kukarotere shambiru, gaviri mweshipundi, shira kano kakori, hiya maushi shiteo. O kaiye pele shiteo, warura musatho. Apa kaiwire mwenye, wapo pashimbi wako kashidembitha, shiveta mwenye, kapara shalapi mutundu Justus Mutede. Kawi, okawiri reko shikongo, wedangapi yore rako, mapa kuyani shimwine, veri mune ngorera. Overi munu ngorera ameva kangombe yanyo kashidhemitha. Oyanyo kashidhemitha dami karunga ndwe dhuhumu.